faaru bi mu amee soxla ci sun borom tabaraka taala daa dem fa sëñ Touba, fa sëñ Touba la dem siyaare ji ko. Xam na ni soxla si mu am yàllaa koy faj, waaye nag ci loxol sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla maa arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ne yàllaay faj soxla, moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi, ñëw naa di la siyaara si de, waaye ngir jëmmi yàlla nag, ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaara si de. Mun naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag, am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo, lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju ma arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Moudou Fadel wax sëñ Touba, waaw loolu la subhanallah. Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la, ku ma wax ump la sëñ Touba waaye moom ump liwu ko. Yenn yi ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax, ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxiitu doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi, loolu moom ko am tawxiit fu ni weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita, daa am waasita de, am na fu mu koy jaarale de, daa am waasita. Man wóor na ma ni lii may wax nii, lii may wax nii, ñu jaar ci jaww ji di dem ba Amérique, di dem ba France, di dem ba Italie, xam naa ni yàllaa ko dogal. Waaye am na waasita nag, am na machine bu ma tiim, am na machine bu ma tiim, te machine bi amul xel, te nangul naa ko li may wax ni mi ngi koy jël di ko transféré, di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique, àgg France, àgg Italie. Tawxiit boobu man xam naa ni yàlla, waaye teyit xam naa ni bu fekkonte dama toog nii rek sama salle bii di wax suba ba diwen te tiimu machine bi, dara du dem, dara du dem. Bokk na ci enseignement bi jële ci war a jële ci Cheikh Moudou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag. Ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddi na la ko doy, waaye doyloo ko nag, doyloo ko nag. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Mahmoudou Fadel demee daa xamal yonente bi ni ko fa sëñ Touba laa jóge nag, saa waaja fa laa jóge. Waaw waaw wan ko ni ko xam naa ni yaay sangu bindee fi, xam naa ni yaay sëriñ ñu saab sëriñ, waaye nag man saa sëriñ baa ma yónni fa laa jóge, ci moom laa jóge, saa sëriñ ba laa jóge. Fa min Touba bi tayibata xat nazal naa na suuru sayidi saxama alhumam. Ah dikkal naa la de, dikkal naa la yow sangub sang yi de, dikkal naa la. Maa ngi nii wàcc sa dëkk bii ñuy wax Tayba, Tayba mooy Madina su mu nawara. Mun waaye damaa ñëw ngi siyaara si la rek ndax xam naa ni yaay sangub bindee fii, waaye nag maa nga bàyyikoo nag min Touba de, min Touba ila Tayba. Waaw yonent bi moom xam na Touba moom, yonent bi moom boo ko ne min Touba jiitu min Touba moom xam na Touba gi ngay wax. Jiitu min Touba moom sax boo ko waxee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni Touba ak Cheikh Moudou Bamba ngay wax radiallahu taala anhu. Jiitu min Touba moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni Touba ak sëñ Touba la. Min fa man saara alxabiba wa saa'ibayhi fala baxsan yaxaafu wala malaama. Mu ni ndax boo gisee ma ñëw yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ak sa ñaari xarit yi nga tëddandool fii, yaa ak sa ñaari xarit yi nga àndandool fii ni Aboubacar wa Omar, xam naa ni yéen ku leen siyaare du perte addina, du perte alaxira. Xam naa ni képp ku leen siyaare dootu am lu muy ragal, lépp lu mu ragaloon raw na ko, lépp lu mu ragaloon rek làq na lori loola, maanaam mucc na ca, mucc na ca. Mu ni yéen yéen ñi nga xam ni ku leen siyaare si dootu am yaraanga, képp ku leen siyaare si dootu am yaraanga. Ba tax boo ñëwee Madina su mu nawara, ba dugg ci jàkka ji
bu fekkeni waxtu na

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waru lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Na waxtaanu gatt lay doon sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursaluni. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman. L'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duguy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la door lam talata, yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ ni ko tolantil. Mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekké ni da nga ñëw ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bëlé day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñuy wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñooñu nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi lislam inna ad-dina inda llahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda llahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra lislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi lakhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ni mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamonoonteeg Moussa képp koo xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga daal di topp sariya Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaanoon muy li sari am indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ni moom la Muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa joge fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnte sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnte sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi leen ñu dem aljina ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nekk jenn jëm alayhi salam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufr millatun wahid yeufar yep ñoo bokk ben eudeuf yeufar yep ñoo bokk ben eudeuf naka non it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ñoo bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk depo ñom yonent yep alayhi salam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masane di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad alayhi salatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata mom xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nopi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senu ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgil kenn mënu ci wañi virgil lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando donc da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujjë affaire bi leeratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédéet da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfeul légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tay yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu le politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni Sulayman dom ja amon nay gel la qadarallah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinj du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqin la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib dawooda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contesté mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan la Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonenti yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidq amana tabligh sidq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppali ko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent moni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la moni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fi dem sidratul muntaha delu ci wat du lendo ak yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax day ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni waaw mu ni ci kalam tuuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier ni stout rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak digal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakara'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankub yonent jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankub yonent lool la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tankub yonent waye neena lu haram do fa dok tankub yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñuy tuddé al mahsoum al mahsoum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak dana gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bi mu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali yu tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar Waliou bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla da faray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromum waliw bi

0: ñu wali bi nga xamne moy di ken moy wali bi nga xamne juddu walé wul ak wilaya waye nak jang na ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamé ni teud na na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox day ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga reud ñel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek wali bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg mu ni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi munu ko jebulul ibrahim lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigo ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatu djiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina munifa alihi tawakkulu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla dina muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen dina muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñewé bi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti lako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woyal la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon kokku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam neko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ni atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawooda yonntu yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad ngako wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna mahasiral anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lay ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baye nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnent sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko dañ wax sentese la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوان دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نو مم لا جخ ينت يالا نو موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen ayibal ki tag ki bu leen tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki baram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wañu ko nak ñom daanañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasanak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jef koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jef xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew mune beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mune ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxal ci benen aya mom sun borom rabbi su jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mang ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître Ibrahima muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahima alayhi salam muy sama yonent ni waw muni jaar len ci yon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Dawood alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam. Kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi salam. Xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi. Rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab. Wolof Njay neena picc mu lak bop day bëgg morom. Wolof Njay neena picc mu lak bop day bëgg morom. Day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab. Loolé leen dab am ñu ko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent. Day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen. Yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana buy mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbasku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang. Kon bula njum te dabe feble su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te tup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkou la gem rek ndax bekkou la gem rek jeruko jeruko jeruko. Yonentou sallallahu alayhi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alayhi wasallam ne tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu. Yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng koy def lewula ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewula ba nopi nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi. Xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñune ah mu ni waawoo ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kaana anifan musliman wa ma kaana min almushrikin ma nga Ali Imran ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi kaccet ca ibrahima du ibrahimam nasraniya kaccet ca ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahud ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub bu masan di waxtane buñ ma masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu ma masana ak ci ay yu mel ni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko dégg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulukun hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min almusyrikin ma kana min almusyrikin gula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam epp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lam yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ Musa Musa jëm penku ñu jëm soow gem nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow
1: ñu not takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahim lum ca tek qulu amana billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu gem len lolu وما انزل الى ابراهيم گم لين لنين لو يالا داف سي بنين وليو گم لين لنين لو يالا داف سي بنين وليو داخ سون بروم موي واخ اك يونانتام علي مسلام دي واخ اك اي جامم قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى رب الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط گم لين ليغا خامني من يالا mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali non lañu mel wali non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni weddi qurbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali mo salam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mohamed bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dinañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul dara lu ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wër sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi al asim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun mudu mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayidina Abu Bakar Siddiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona Abou Bakar dedet Abou Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gonegere bam gisé bayam teur xarma ni ko dekkat ren ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak de ni ko dekkat ren ni ñu ko lo djublu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam deen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ni wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ni daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ni lolu lañ daan juñji dekk bo dem jamm yenn fa muna muni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuel giso ki na ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ne safwan ma gën fuf ndem moma gën na ndem man mu yes ni mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام في ساعة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu ci dañu ñaan yoon seen émission bi ñuy tudde min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma ndeukleenti aksi rek luñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci emission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonanti alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tudde ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
dalen gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali muy dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min suratu alhajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaa bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lol doy de lo tay tek waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagne ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pissani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow ma xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakkule na jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakkule na jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu filé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لي نيت بو نيكي تي أي تلف تلف واي دو يد غير nga am وصول دو يد غير nga am وصول يونو يالا وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahlul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñu ya mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum mu am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox
al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam.

حديث بيما جيس تي سد لو موكو غني وير سيمان سيمان وكو مان دما بار بيرسونال بوكو تك نك حديث بيما جيس تي سوتو شيخ عمر فوتي تال بينكو جيس ناكو تي حل المسائل ميغي تي اندي نكو تي جيس ناكو تي بنين تيري بو خاني سيدنا لكي موكو بيند دفنا امام الخسالي وهما حديث يوي man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuté ak sunna yow xalaat nga lolou yow lu wuté ak sunna suñu yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou hassan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ni la usman ko netti wala hadith buñ ni la abubakar ko netti wala ali wala omar bobu hadith mom xana ci sahih yi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Darou Hassane Ndiaye di top ci gennaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Darou Hassane Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak worna ma ni seigne touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar sotu cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis nago ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xun non jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي، بوكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين، ديلو سي نيو نين يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté, mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan, jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy موضوع تاي نغي بغا وقتان لو خمني دانكا خاويس نكو مانا تودي اسمة الاخلاق تي توباب ديكو واخ كريس دو فالور مانام ياقوت جيكو لوتاخ ني تودي موضوع بي اسمة الاخلاق yaqutek jikko moy dafa am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu ñu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñi tuddé mbëk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tata na sa beti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, kiris de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. أصمت الأخلاق موي كريست دفلر يلنت بي عليه الصلاة والسلام دا وخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دار النيكوفة البر حسن الخلق ودل واحد من ينمت بسم الله وسلم عليه وخالق الناس بخلق عظنا نين دي جفلنتي نيت ني سي جيكو جي رافيت ني تول جامونو بو خامني كين جفلتو مورام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتي اك سا مورام ياغي جفلنتي اك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني ني ماي جفلنتي ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yaq monuko yobbe monu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya li yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom seigne touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag muy raqib ak atib ñolay jikko tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tagg nga xani legi ñeppay and di la tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhala dal jirani kama yubahidu an nirani waaw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawla al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine حبيت لذانك قول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا بو مينا لي سولا مين فخبا ادو سولا مين ادو دي واخ نيب دي واخ مباخ دي واخ نيك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول سون بروم دي سوكانديكو منا امني ريغلي سا بروبليم تفوس به سمير ييب فوف لاي دوخه باخ سمير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amone watuk fa ko la dayri dalay te dem kasso watuk fa ko la dayri day tax kenn dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayr yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxati ko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul la fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bepp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla beugé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yob kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf ali salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou ma xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko ko liggéel ci bir prison ming ko ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegge saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci demé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kulla dayr di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune amu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meser parti bi meser parti bi ci ñi dem aljana mune amu ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna من تقوى الله وحسن الخلق. من نك جيكو جو ياك جوجو مونو يوبل نداو ني ساغ سون ولي سنغال ييب ديناكو واخ سي كانام تهون بامب نينا لوي ووت سي ادينا تي ووتي وكاي تيغيل ادينا دو ياغ باغا جوت سي مو خام دا ngay ووت لي ني تودي مانام won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tudde bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira seigne touba neena boko jaarul ci anamuk teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel mo na amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal am na ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mu way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut tego ko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lo tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine وهو في الدارين خير كنسي وخير ما احتسبه سوحسي دو ساي واخ دي واخ شيخ احمد بامبالا سيغ توبا نينا ديسيبلين تي لا يالا دخن تي راغي ادينا اك دي الاخره كونت بانك يو دول سيغ توبا نينا يالا نكو دخن تي ديسيبلين موني كونت بانك يو دول ناك ني باري سين خيل ديم تي خالص وايي خم نغي ني خالص دوم دو كونت سون بروم ديسيبلين neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla nko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena te zilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhas wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni te zilu ma sabata lil mustafa'i fazil ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neen lu way di wut amo discipline mu na amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis na temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mani lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu na nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sam rew te yalla do nga tax laaj ko señ Touba ku wéddi laajal señ Touba ku wéddi li ma wax laajal señ Touba ku wéddi li ma wax laajal señ Touba ij'al rujuhi ila qawmi shahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraaje bu rew ma jaga yalla yëkëti sa daraaje bu yëru ma jaga deet yalla yëkëti sa daraaje kon khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug fi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shafil ñu noddu takusan mu ne luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mu na muni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mu na muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mu na muni bungu sewla waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax nan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam fa deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclaré na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagali ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla na tomali akay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musibuma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arbi ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال توم نيب داف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اساكا دي ماك بوكو ماني لما كو سانت موي اي فرات ييب داف نكو بنوبي مني بيم كو ديفه بنوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مين تي خيتي نوافل لي سا بوكو سيني bu noppé ci farata yi rek man ci na fi leyo bu noppé ci farata yi rek man ci na fi leyo bu noppé ci farata yi rek man ci na fi leyo néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala degtal ko ko bop ci walaf luma deggati rek degtal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan ko ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ino yalla fofu nga yem ak jamb mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yowoko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok lo ma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok lo ma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñe ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kiñ ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wataqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni ngi saga sen wali ngeen ni xuj di xole muna bu musibe mi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wataqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndaw yi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu mat la nga dé parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما وليو ديكلارينا لا غير كو ساغ سما وليو ريك ديكلارينا وليو سينغال ييب ساغ ناج لين باج توي وليو سينغال ييب تريت ناج لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yoonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxañ nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqu fitnatan la tusiban lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc na yalla rebb foy mucce al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga ye fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rew mo ab doom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lol alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suuf rek yak rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem manam muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tuddu nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaar ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tude manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la waxin la teki wul ni dama wax ni yene yene tal rew mi waye biñ koy tal yene ngi fi ñu koy tal yene ngi fi te teewu len loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ku dem ci suratu naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al-musari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñu deme ba discipline amatut yonent bi neena buñu agge ci midu jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am ah sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz moone won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mune nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté muna amuni justice dotu am xam nga li am lambi gola ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi gola lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo len neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi gola ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñuy wax suji rek moy li ñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mu la dictature nga wala mu la da nga far wala mu la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko ger ndeysaan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula ger da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn munu la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess anna fiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharia fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante legi lo gis bliss bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mune amul benn bis benn génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal Sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw walju man tolin xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti ñeñ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndul subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa naqsi min al amwal yalla ne leleen ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga mere bay tal université bi ki nga mere bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam mangal lisbonne di jang amna moyen yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moyen yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teul bi biko jang wo teul bi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ci Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena waqalaka ijhal qa'id al hawa muni mangi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel me nay jitu sa banex atteindre ce objectif wurta tax nga teunk sa xelmi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre ce objectif mom nga jital ci ce intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joggé feulé bëgg ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñëw bëgg ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xam nako mom bimu jégé ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yemul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñep mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan. Mom fulalam mom bimu yegene amnañu filtrer

yep école yi ñu leen di influencer pour normal état wu réewum yep la tej señ touba ni wa aqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal say intelligent wulis sa intérêt c'est intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu mon touba liman yaquduhu al ijahu دون الحوا لردا مولاه من تخنيال نا ريشير نيال نا واجو خامني واجو خامني انتليسام لا جيتال تي اي انترام انتليسام لا جيتال تي اي انترام ماك سيغ مود مباي تيام بونو بوكي بن 1 مليون واي نما جيتال سما انتليزا ني خول با خام 1 مليون بي ني ني ديف با ريشير تي mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500000 ku ne dem té buma joxé sama 500000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doolé lañ jital ak seen intérêt seen doolé ak seen intérêt ndam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jittal nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masuli tay ngeen gem yalla for force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla ngi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi taal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geej ge yalla baddu ko ci geej ge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci genn bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci genn mu doora genn ci biiru genn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ñi nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legui alors luma len waxo legui fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legui nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu judd amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dund lix sétan na ci benn xalé bu jigéen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégé rek waye matugula dem kër naan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej gi yërem sa ndey yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej gi xalé bu ndaw yow amul benn loi bula tek nga yor sa nday yow bula

makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bindi len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magal touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabi laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexañ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmed Tidiani joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirde wi Laylatul Qadar dem gamu dem Seigne Touba ñu indi magal yalla niko boole na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolou Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len nu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evetma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin likulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fek muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tamtu ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muné ko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma punition buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wor nga fi de ajma ka nga fi de jang

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk. La qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka wa taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu su borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawar ñu wax lasaa xam ngeen ni sawar ñu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye

donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg, waaye nag bañ na ko rek. Moo tax nag ñu ne al xalbul kaafir wala boog al xalbul imaaya, xol bu gumba, xol boo xam ne nii dafa kamañoo. Sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro, loolu xanaa dem safara wuñu wax la saa laa qadarallahu wala saban. Doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee, ñu wuute ci ñetti xol yooyu, kenn ku nekk ak xol bi nga amee. Moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax, wax ji mu wax lépp di dëgg, mu teg ko ci xam-xam, teg ko ci dëgg, waaye wax jooju nga lànk ko, delloo wax ji raddu ko. Biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam yépp dëgg la, nga ni waaye nangam. Bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam, wala ku dëkk barab sàngam, wala ku melawoo melokaanu sàngam, ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoolee, jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jógee. Ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariixa sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam. Ñooñu la suñu borom di junji ci aay bi, mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba duñu nangu dëgg, mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej, aw duusu ñëw war ci kawam, weneen duusu géej ñëwaat war ci kawam, aw niir nag soog a ñëw tege ci kaw, weneen niir ñëw tege ci kaw, mu nekk ci suufu lëgg-lëgg lënd mi géej ya, nga xam ne bu yëkkati woon loxoam di ko xool daanaka du gis loxo bi ndax am lëndamaay. Wolof Njaay ni bët du gis lu ko jege. Waa ji nga xam ni moom day liggéeyal lislaam, day liggéeyal xam-xam, boo làmbee daj ko boo xoolee gis ko, muy wax ay réalité yoo xam ni ñu ngi koy tànk ci alquran ak sunna. Waaye waa jooju ay waxam da nga cay seet la la ca intéressé, bu waxee lu la neex daal lu satisfaire su baa neex nga ni ah kay naam, waaye bu waxee leneen nga ni déedéet. Bu ñu ah waaw lu tax nga ni ndax sëñ diw sàngam waxu ko, wala waa dëkk sàngam waxuñu ko, wala waa réew sàngam waxuñu ko. Suñu borom ni tufu tufu. Bu ñu randoo dem ci al xalbul xaafil, xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg. Fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen, day yore rek ratu gumba, lu ñëw rek mu ratu, du xàmmee lu tooy, du xàmmee lu wow, xàmmewul lu baax, xàmmewul lu bon, ngelaw lu jóg yóbbaale ko. Kooku mooy al xalbul xaafil. Bu la neex nga ni al xalbul marad, mooy xol bu feebar. Xol boobu àggul ci gumba, bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer, buñ ko raxasee tuuti mu dal di set, buñ ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulama wu tasawuf yoonal tathirul qalb, mooy laabal xol. Xol dafa mel ni yéere, dañ ko war di fóot jamono bu nekk. Bokk na ci saabu bi fóot xol nga bari looy wax astaghfirullah, bari looy sàbbaal suñu borom, bari looy tudd yàlla, bari looy jàng alquran, bari looy fàttaliku dee. Yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg, tilim taq. Waaye nag ëggul ci gumba. Sëriñ Moussaaka radiallahu taala nee na woon borom xol bu gumba raw, borom gët yu fettigul. Borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettigul, day mel ni yaj boo xam ni amul turu, loo ci sotti mu tuuru ci suuf. Xam ngeen ni ab yaj, xam ngeen ko de, ab yaj bu fekkee ni amul benn turu, loo ci sotti rek ci suuf la jëm. Loolu noonu la xol bu gumba mel. Xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim taq, mu laaj ko ko fóot, ñu di ko tuddee al xalbul xaafil. Alquran junj na ko moom tamit ba tey, kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun. Suñu borom nee na am na ci gaañi, mu nga suratu mutahifin. Suñu borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand, dafa tilim, dañoo sori dëgg, dañuy daw ni ci dëgg yi, dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori, duñ leen nangoo déglu. Mu ne dañuy dem ba seen i xol dand. Mu ne xam nga lu ko dandal? Mu naa mu ni seen pàggu téef yi loxo, liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf, mooy tilimal seen xol, taqal ko, dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dëgg-dëgg wan ko gannaaw. Nangu nga ni lim wax dëgg la de waaye

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة لأنه تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من خالد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مؤمن بيشام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي نيتو دني الحاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريف مصطفى بيسام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نيانت وقت جوتي سي جينيرال لوك لين نيانال لين ساكو سي نيان ملني سونو مولود تاي دانيو بغا وقتانه li yalla nabi sallallahu alaihi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin sakku xam xam necessite la ci bepp julit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari man ko doyal ngir laayenti biir ak sama mbokk itijaay yi nga xam ni ño nek ci daara yi mo xam ñi sakku xam xamu diine la wala ñi sakku xam xamu temporel ñi sakku xam xamu spirituel ak ñi sakku xam xamu temporel ñom ñep ngir ñu laayenti ci biir wax yanamtu sallallahu alayhi wasallam moni ad-din an-nasiya ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka ñu yaram ñu lañ ko waxtane ngir jëmi yalla ak yanamtu alayhi salatu wassalam ngir ñu man ci tibbe lu ñu jaay fi jamono tollu moko laaj li kulli makan naqal bir bu nek ak lañ fa wara wax borom tabaaraku ta'ala dafa la wax ci alquran ni fa lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa linsuru khawmuhum isa raj'u ilayhim la'allahum yahsurun wala lam mote rew mu nek mu am ben kulil bu laxasayu sere sen sentir wuti xam xam bu meuna defal sinu rew wuti xam xam bu meuna indi development wuti xam xam bu meuna jariñ sinu wa rew mu ni rew mu nek warna am ben kulil bo xam ni necessité la ci ñom ngir ñu laxasu wuti xam xam bo bi le mu ni bu ñu dañe ba delu ci buñu ko rasale bara buñu xaar nek ay bureaucrate waye nañ dal di soobu ci rewma soobu ci lefma fasiyene xup war ye jangal ñi nga xamni ñom lañ fi bayyi won ñi di ay doom adam ak ñom borom ni li dey bu ngeen ko defé dana nek lo xamni xeyna seen ñu wa rew dana ñu ci mëna tiré leçon la allahum yahsurun dañu ma tire relation ba lek ay nit ñoo xamni ay patriote lañ yu mëna jariñ seen rew dañu ci mëna tire relation ba duñu nek ay nit yo xamni ay défaillant lañu nga xamni yaq seen rew mo leen gënal kay lek yaram tu sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi ñu ci cité la ci julit bu nek mu jox wuti xam xam buy tax am rewam bax wuti xam xam buy tax diinem bax wuti xam xam buy tax aw xetam bax muni xam xam bi nga xamni mom la doom adama bi di wuti likoy gis tenge du dara lu yene ji rek innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci am volonté di wuti xam xam bu mu defere am rewam bu mu orienté ñun wa rewam ak ci wuti xam xam bu mu yàqam réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko xam xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu donc ñoo bokk ben matière buñ jang liñ di séparé ma nga ci yéne def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxasem aw xet xam xam buy tal am rew ak ki jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa ba dafa waxon ni wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessité le lu mën ta ñak la war su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafetal yeneen mune yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université bi jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do won sama itilul fa jami yalla bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah taala neena won jami yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yeb wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na am la fi ñu ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk une intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jégu nopi troisième intention way salat al jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man manipuler num la nexé rek fasna yine denc reer lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tim intention moy na fess yene denc ci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatul jahl an nafsi nga récupérer sa bop mom sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeriñ day mom bopam wi salati jahli an nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba legui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay mëni ci ñu leen nexé ba legui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kale def nga doctorat mais ba legui ñe go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba legui moma go su bok ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deggul lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer, kenn du la manipuler. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg la yaati yowman ila wa lesi ba'duhu sharru minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu réy ngi noonu la yaati yowman ila wa lesi ba'duhu sharru minhu, yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëwati loolu mooy yées ba fa bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñu di fexe am numéro téléphone di woote, ñu di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence un jour vendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko datu, ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waajuróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay tabaski gii ñu weesu laa ko doog a libéré, ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal, mu di ko dajaleel ay addiyé di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaja retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am woyof bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiyé di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgaree ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waaw, ba kañ ngeen ndawi Sénégal? Kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal, Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis doome ben leader buñ sacrifier ndax developpement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeen gis doome ben serigne buñ sacrifier ndax developpement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ngi dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngén di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gën len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men ñum seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jangagulén libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi bakagn da ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam xam seigne touba ne kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel bel sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerwo bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul lima taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération mo bu sori na kay ma di carte benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj Baye Sam Barki Demb mi mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax Seigne Touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj Seigne Touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara Seigne Touba neena yow étudiant bi may deg Seigne Touba neena yow donga bi jang c'est Amadou Bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am ni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam Seigne Touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam wan ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam ku wut xam xam defa ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba deej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekkul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ye ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu dan fayé ko wagné ko lu tollé fep sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amen tanga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamne ci ngeen di lekki di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañ wu nga lak campiste bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa réew mi état di tibbi di joxé di defarat campiste bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa réew min tibbi di xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doomu réew ñom déggu ñu tubab 100% déggu ñu anglais 100% déggu jéggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ñu ñé gafa ka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafa ka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko señ touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na señ touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamnako leleng ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tax nu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fep sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok

sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu alal nga ja nga ñew nak tal ko nak nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est-ce que lolu jarna lak ab car est-ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré kalkom bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé mu soow daldi génné am soow ñar ko jox ma man naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama doga xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay de kenn mënu ko ciaté de yal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dikk na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'esté motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation yi nga régler ko sa bop من ومن نعاكم الى تحلمي فهو خليفه لعين المجرم كيب كو خامني خيرتال نالين سي غراو كيب كولين خيرتال سي غراو با نين لافسيني اليو مني كوكو موي ريبرسانتاو ابليس اك كو مانا دون موي ريبرسانت ابليس سي يين جامونا بيغا خامتاني كوسي نالين سي نين اج سيني اليو لافسيني اليو ген كامبيستي مني جامونا بوبو كيلين ديف لو لولو مونا موني موي سينوم ابليس موي سينوم ابليس man sama fu ci politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla من ومن نعاكم إلى التحلم فهو خليل

fatul ila al mujrimin kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo sunnet lem do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisub kérok mo représente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana an min at ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meuna xey sunnet geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma ta'amaha adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba noppi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi maal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu la ngeen di sakku xam xam way na and ak teggina sakku li xam xam tam and ak teggina maal adabi maal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndawni xalen ba maitriser xam xam mu don sen ité xalen ba maitriser ak njub mu don sen ité ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ñu waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu ko fay bép bokk ñom ñoñe bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo gëraw ci na nopi nañ ñom ñepp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaronbi sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ca jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocc ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala hu neena won lawla al-ilmu kana an-nasu kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer leen seen bop xam ngeen ñu ngeen di libérer seen bop
tal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam mbam mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique sey ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baaxa ko to seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamni lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lum la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba di mom lim waxon borom ndar dañiko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkone seigne touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral na wax dañ waral wax ni seigne touba kum andal nga gagner seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagner seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxam mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mon seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi xuna yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi
dama ni serigne abdullahi wad kan moko eppone ay ndaw ñuko top ndax masna gagner serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax masna gagner dedet gis nga senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamni cher senegal sanni carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dée kep ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dée nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye bi ñu démé ba nga xamné abdullah wéxina mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salih mbacké mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni wul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ de tojaka tal mag ñanga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaan borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dara ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer té taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon té doon jéema soxata Sénégal seeni dara ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi kuko fi bayyi do dem kuko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen balma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu representer mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañoo rewolté ñuko abadan koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu dérèg la ray katu nit la koku nokay waccé ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sande pa nak mom ci bopam bu deme
ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj dey ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min laduna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni wa deynahu najdayni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ seri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malakai wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mini akham muni waw tournawis limi jariñ muni akham a machine mbay mom limi jariñ malaka ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu limi jariñ muni adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni abiyon mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo de li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka ini ha eske alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka ini ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay na malaka soxna wul xey ndek ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam munu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi agné ko réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeun penda sisé wala ciebu jeun penda sila wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa nit ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na am bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ki lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabisan yi aw lak dong liñu len di jangalu len diine gis nga nit dana deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine
suñu borom dañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allama al-bayan doom adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mo salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mo salam wolli yi len doon seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutu yoon gal yi muy denc yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay abiyo yi naaw bu fi yagatoon tuuti rek man na dem ba di len defar lo abiyo yi naaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngok nak fulen neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du len réussir mukk ñina mu na ila bi sultan ndara du ngi ne jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jang Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacré ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warona def du lolu liñ warona def moy dañu warona jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nagn ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte un cadre seen dom di inventer am ben moteur bo xamne da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti meuna dem ba defar bo xamne da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner meuna dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monter ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewul len ngir yalla yewul len kep ku len bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégé fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagner dara lutax
parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak man taal man indi troubement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun seigne touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah senegal yeneen rew yi de senegal dafa spécial rew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makanil manasib al insanu al manasib fi makanil manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé feulé dañ leena isolé feulé ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe sun business ngeen di yak sun business bo re jite jakk jo xani munuñu la fa jele sax ñu taxé la buñ la fa mëne jele mom dañ la fay jele waye buñ la fa mënta jele dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wulen buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lay ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fe jele pacifiquement way xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xamako fi jele xam xamako fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox
yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab sociétéem ibra dégen lo ñëw na samp ab sociétéem nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngent mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa force genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop doko dawalé nonu ko ci yoram sa auto bop doko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñen ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama Yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama Yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu mako fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor
way dedet Mustapha Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Cham am ca tuyaab mu am ca tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Cham tax duko kon def lo duko ko def lo seigne Modou waxtan yu du jeex dama ñewon ngir laayenti bir ak sama mbokk itijaa yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séra seen tir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yak complètement dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé dé yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokkam do nga mi nga bokkal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sen tir baña lek wal tu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom
bo beugé mu jarign la bul xëccu mom dara wax ci bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel graw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa ahdihi bila nisa'i kullaka seigne touba ne fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko té da ngeen na waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aji genn len lakata tal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakku xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi do dara ludul yonnati sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mon xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñakk teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonentou sallallahu alaihi wasallam da waxone ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak mangi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay ab lu wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tegulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw
nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla maye no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba legui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xamnañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ka yeyo ñu ne am barke ne sukay xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xame ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lolu addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbacke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jifé dara bala ma def ben acte ci dara lu mëna doon mëna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëne ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkani mu ni dedet ko damay bañ bo leggé ngén ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni mako waxé du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi
duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmad bambala daara yalla la ku fi sewul sok nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambri kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tol ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tol ni cheikh mustapha cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi أسبل سطوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداه يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

muy lu am ahamiya waye rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك غير وأعظم تأويلا من سورة النساء سن بارام غاني يين نيغا خامني گم گين يالا فكيني سين گم دغلا توپ لين اورينتاسيون يين سن بارام جوخ ak orientation yi nga xamni mom la ñu sunu yonentu jox seenu yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa keur gi war ci top wul amri minkum chef de quartier bi wul amri minkum chef de village bi wul amri minkum gouverneur bi wul amri minkum préfet bi wul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amri minkum sunnamni fayn tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allah wa rasul waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reelo am masalami xew bi delo ci len ko ci yalla ak ñanantam set len ci yalla ak ñanantam wax ngeen doxale nona munini de moy deggin mi gëna rafet menen deggin mu len way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet wenen deggin wulen way meuna indi ak fu ko meuna jele rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ma ala rasulina al balagh al mubin top len ni len yalla bu yonen san orientation yi ñu jox muni ku ci sagam wala mu wex bok wala mu top tere di jamono bawat gannaaw ndigalal yalla ak ñanam tam da tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jotali li mu wara jotali khalifa general bi dara wuro ko dul wax li wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxe digal ñu ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ci suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah nak buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ñanam tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu

0: yalla akum yonentum ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla akum yonentum ci yow ñu yegg ci demono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak seenu gisinu li ñuy tuddé hurriyatut tahbir moy tuñ ko kenn amatul droit am hurriyatut tahbir moy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man mba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitt Allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonent yi alayhi wassalam moy sidiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble bu suada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun param neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun param ni wa sunna ulaika rafiqa wa inna amana way bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada lañu ay saliuna lañu sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jëme len aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun param ni lolou dukum neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu mu dékké nga dékké fa ah lolou mom salik fadl min allah nimbalu yalla lay doon rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax deug to yonenté sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytana akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytanu su muuma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytanu su muuma ku gis deug nopi ca shaytanu su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir ومن عساني فقد عسى الله ومن عساني فقد عساني او كما قال علي الصلاه والسلام علي الصلاه والسلام نين كوما توب يالا nga توب كوما موي يالا nga موي كوما توب مل nga ni ko توب سا كليفه وايي كوما موي مل nga ni كو موي سا كليفه كو موي سا كليفه مل nga ni مان nga موي لول يالا نبي صلى الله عليه وسلم واخ génération bi tollu ci buntu jamono dañé té mënu tax té la gëm pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñakotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci génération yaggi kon limay wax duñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaw yi bi ñi fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yanabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yanabi sallallahu alayhi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëlëk yow man fi am gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak mo yalla neeku ci da am ben way kat arab bo xamna innal muhibba liman yuhibbu muti'a bu day ñu fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفكيني بغي كني واخ بغ محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي تي ين طب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو توك رك من يالا بغ لا دوما تي يام دا ما لاي فارال سي بكار علي صلى الله عليه وسلم دا فما ساتو واك صحابه الكرام با ياغ مون لين كل امه يدخلون الجنه إلى من أبا خالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يا أبا فخال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبا صلى الله عليه وسلم أفتوك يا دوني سما خير مني بيدي بأجر كم دلس من أتاك خنا بم دلس كبين كلان من أتاك يليون أجنا من نيخي كنان كايدم جنالان muni ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana saxara la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam neena top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a وكما قال عليه الصلاه والسلام فلا ينمر نينا صلى الله عليه وسلم داف ني ورنا سي جوليت بوغم يالله مو تاب نيغال الخليفه سم او تاع سمعنا واتحنا ديغنا لي واخ فاسنا كو يينه ديم موني مو خام لي ما ديغال دام كو بوغ بوم غنا لا لو مانا ام ولا لي لا ديغال موم غنا بان سي كاو سوف mune bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye nga defal digal li mune xana luul ni aji digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu ma kilifa du digle mo yalla mo mo tax mune xana lool rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadith sahabi urayra radiyallahu ta'ala mune أطاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله سيدنا أبي هريرة صلى الله عليه وسلم دفني طاعة الإمام حق توك نيغال الكليفة حق لدي يالا غال سي سام لوس ني واركو ديف طاعة الإمام حق aqam la mo ko mom jox ko ko bu la tigere da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kilifteef mu tek ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka Sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jëfël bu ngeen jàngee mu lay mu si juur Sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom moo tax mu ne man xaafal ilaha rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax Sëñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxmudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alqouran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu noppi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gaay ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne génn leen tag génn leen tag bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi waaye ñoom seen wax ñooñu fu ñu ko teg yàlla ñu la bind moom la ñu la déglul ndey déglul bàyyi benn waay jóge fële ñu la bul déglu ndey bul déglu bàyyi man sama fuu ci politique politique ma politique nooma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man raa min amirihi sayan yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas nee na sallallahu alayhi wasalaam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wala neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg bëgg a critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la ibnu abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wasallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexul ak yaag moom bokku leen xalaat waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu ko rek fa yas bi ràlli wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ko nga muñ mooy li hadis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ni boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi jog sama géem nga toll ak moom mu ne dal maa diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy Sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko mooy suñu waa ji Cheikh Amadou Bamba radiallahu ta'ala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan moy ay khalifam damay deg ay baat yi no soppé parce que dalay deg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurok ñu diko top khalifa señ touba buñ démé ba jox ni buñ mëna manipuler baye bo jurok ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mun waye kero buñu denc je cheikh ahmadou fadal mbake bima delusi mang ko fek mu tok dima xaar koko ahmadou koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek dula orienter kon jeeratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñoom seen ami li ñu top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñoom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal suñu ak yeen yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ak jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi mang leen koy nak wax leen sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la señ señ ci bopam ni la maamu sa bop ngani wa mune may na la señ señ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi gis ni ki tay may na la señ señ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la señ señ ci sama bop fo wote liggey mo muy silam li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne ga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyit wudi'a bayna yaday khasinihi tantafi'a neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niw bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di jaay doxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh waxul lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh waxul lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djiblu wuñ ci lool djiblu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta sayni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djiblu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tanu sem xam ngeen sem rele moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem leen ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya nena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffena fayla alhamdu bu jeffewul bay wo tok te mun ni jere sa sosu yi lañu tok di ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa sosu yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa sosu yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yeetal ak mom bo amé lokay wax yeetal ak mom ñu xagn wala bo ñu bëgg no xagn pour yeetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent señ touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy ci yagal señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay farat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaay topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko kukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ni ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena kinifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kinifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kinifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya ci ma wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwé lo ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musna ma tok dal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television ma deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo amé dérata ko soxat réew mo doog a développé. Loolu xalaatu sa fist la. Comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew, ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal, sepp ci Sénégal. Sénégal moom li ko ne li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique. Kan moo ko def? Ahmadou Bamba la tudd, fii la dëkk. Révolution pacifique moo avancé loo Sénégal. Révolution pacifique moo tax Sénégal egsi fii mu agsi. Mais pas révolution boo xam ne day tour deret. Sëñ Touba bi mu ñëwee gis ni tour deret mënta indi solution la créer révolution pacifique. Parce que xam na ni tour deret mënta saafara dara. Depuis yonent yi jusqu' à présent saafarawul dara. Mu indi révolution pacifique. Calayam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila xawmi sahadatana faltakfina jeex na yow suñu morom dama sacrifier sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yemak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ital rujuhi ila xawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama dello na nekk bonheuru sama peuple man Sëñ Touba ci bi mu ñëw bëri dañ ko ne kaay nu ami deer mu ñu déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am njëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour njëriñu ku wedd demal fii nga laajte Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am njëriñu pendant 20 ans et quelques d'expédition pour peuple am njëriñu rek te yonent bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi ki gënal yàlla ci nit ñi mooy kii sacrifier boppam pour nit ñi njëriñoo ko
1: maanaam ñii jamono nit ñi jamono yii nga xam ne maanaam doon ku ñu di rey ca kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu mujj
0: gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultakha moo xam ni jamonoy mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fi dara ñëppul xam nga doob jëri moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut Sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënde keneen xoolal salafist yi ma leen wax gis nga bi ñu leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu parparlo taxasub xam nga Sénégal looloo ko yàq parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ñu mujj nag mu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñe lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax Ahmad Hanbali Imam Shafii Abu Hanifa wa ana Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imam Malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kasa wa kasa koku lañ tek fe neena.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايد الله ونصره. بوك اريتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wéssu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni dik wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala sunu dig ak mom di ay fan yu neew rek waxani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wero koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غوك وخم ني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خم ني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayeneen wéer yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khaasatan li sah ramadan nimu tané xétu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tané ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiix nga dund ba fekke wër wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccoliko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyens mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele qaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñun neurmel ko bafuyé ay droit bafuyé ay droit am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercice benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoon ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Ahmadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman Cheikh Ahmadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko moccu man ku laal diine ji neena la ku laal diine ji ko meena doon da na la rek baram lenen dul diine sama yot neeku ci waye diine ji ku ko laal da nga ma deg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yaronte bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen convoqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badli ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma

waaw sun borom tabaraka wa taala waxoon na ko nee na woon wala nablawannakum ata na'lamul mujahidin minkum wa sabirin akay duma dej mukk jamono bu nekk ma di leen yónnee ay mbir di leen teg ay mbir mu ni li ma leen di yónnee ak di leen ko teg ci ay mbir jubluuma ci dara lu dul bëgg a xam rek ñi am kuraasu topp ay ndigalam ñi am kuraasu topp sama ndigal man yàlla wala nab la wannakum atana alamul mujahidin minkum wa sabirin boo gisee man yàlla ma di leen yónnee koor xiif ak mar ni mu mettee ma yónnee leen ko léeg-léeg ma yónnee leen saseres léeg-léegi ma yónnee leen ngeen bay ba récolte dong des ci ay njéeréer jaar fa fëkk ko mu ne loolu lépp xam nga lu ma ci jubloo lu ma ci jublu dama bëgg a xam kan ci yéen moo am kuraasu iman kuraasu ngëm kan ci yéen moo am kuraasu asabru muñ volonté mu ne loolu rek laa ci jublu man yàlla loolu rek laa ci jublu du ma dañ mukk nag di leen yónnee ay mbir yoo xam ni damay nat seen ngëm damay natt seen ngëm kon daa bokk ci baromètre yi nga xam ne moom la yàlla di natt ngëmu jaam bi mooy asawmu ramadaan asawmu ramadaan daa bokk ci yàlla di natt ngëmu jaam bi mooy asawmu ramadaan moo tax sallallahu alayhi wa sallam man saama ramadaan imaanan wa ihtisaaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu weeru koor teroo nga woor ko ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala te rafetal koor ga te jubluwoo ci dara lu sàkku njëggal ak texe mu ni suñ borom dana la baal sa bàkkaar yu jëkk soo demee ci hadithul qudsi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci wulaam ñam la suñ borom waxee ñun suñ borom ni kullu amalin ibnu aadama lah ila sawma fa innahu li wa najusi bi mborom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm yépp moom la concerné jëfëm yépp moom la concerné mu ni bam des jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu ni xanaa jëfi koor koor moom concerné wul doom adama bi man yàlla la concerné ñu ni ko lu tax mu ni parce que koor yowmal xiyam maa koy fayal sama bopp salaire koor man yàlla maa koy fayal sama bopp mai à mai maay toog ci gise bi fay ko mai à mai maay toog ci banque bi fay ko mai à mai koor man yàlla maay ñëw toog ci gise bi fay ko mai à mai du ma yebal kenn leneen du dul koor nag leneen du dul koor nag waa ji ñëw rek tiire comptam dem waaye koor moom man yàlla maa koy fay mai à mai waana aju si bi loolu tax sallallahu alayhi wa sallam ni asiyaamu junnatun min annaar ka junnati ahadikum min alqital koor défense la koor protection la ci kan muy ni nga xamee ni noonu la mbubum koŋ di défendre aji xeex ji ci l'islam ni nga xamee ni mbubum beleene noonu lay défendre waaji ci ay balistique ni nga xamee ni mbubum beleende noonu lay mu ni koor noonu la mel ci jaam bi mbubum beleende bi ngay sol ba buñ la dóoree bal mu ni koor noonu la mel noonu lay défendre jaam bi ëllëg yowmal xiyaamat akbar noonu lay défendre jaam bi ëllëg yowmal xiyaamat akbar loolu kenn war na koo doyee dalal nit loolu kenn war na koo doyee est ce que yéen ndaw ñi maa ngi leen di laaj ku leen waxoon ni acca génn leen ci xeer bi xeex bi waaye nag kuy dem bul yóbbaale mbubum beleende ku la ko wax loo koy tontu da ngay jël ay waxam sànni fële nga koy sànni te sol sa mbubum beleende te dem ginnaaw mënoo ñàkk bañ a dem solal sa mbubum beleende te dem sànnil waxam ji fële du waxi dara waxe ko naccoo di rek la ak koo xam ne ngëmam dafa manqué

الله عليه وسلم نينا الصيام والقران يصفان للعبد يوم الخيام كور اك القران ньо تولو درجه تي رمو ألك جام بيكو دون ديف ألك يوم الخيام كور نيو نيك اوكا نيك اوكا لوكو تخاصل بوب اوكا ديفاندر كيكو دون وور défendre kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu dila défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay millions ñu ñew dila défendre ñi dila défendre mu ni korit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné lu ñuy def ñi dakk procès bi koor yow mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del kor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban muy wéru yi ñu nekk te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen ni khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar arti gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor nimako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo fi jitu won xéet yo yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñi nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantu wu la na muni kene meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantou la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dug ramadani yi ne yi koor du len dug mukk motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wagnou daanu ci soor rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat
ay fan la rek yagut ayaman ma'dudat ay fan la rek yagut fan yoy nga xamni yagut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga diko lepp ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamat akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu nek waxtu wona day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki boole koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كلا يعلي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين جلو سنين وينان يوان تسيين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3h30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq. Té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono. Ñu bari jangate ko ni xeyna rew mu amul dara, non la ko ñen jangate. Ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate. Ñenen ñi ni dedet du lolu, moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey. Ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxa bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la. Dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi. Ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène. Jamono bi mom natu la ci ko am jangat, te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur. Jiko yu yaqku motax yalla natuna jiko yu yaqku, motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag. Natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalantu bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr husnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr husnul khuluq del waxat mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliq an-nas bi khuluq 'azna na ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfletu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa morom yaangi jëflante ak mom ci safaanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe mono yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonnima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te musafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocc ci seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawl al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawl al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine
1: hamit lidanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo minale saw lamign fexe ba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku ladairi mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax mo na amone watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax kenn dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañu leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal nañ rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxnako waxatiko buma gisse nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisé may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku jiba nga fa ku jiba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lizanaka khawla alkhair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kula dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mu ne ah en tout cas li ma ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mu na mu ragal yalla ak jikko rafet la ñoo ci upp masseur parti bi ci ñi dem aljana mu na mu ne moy ñu ragal yalla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna mina mune taqwallahi wa husnul khuluq mané nak jikko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam mën la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak al-akhirah Seigne Touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline Cheikh Bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' neena danañu la xagn ngor ba nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa' Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah Seigne Touba neena sun borom ng ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhirah compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ng ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga Seigne Touba neena so bëgge am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi alayhi salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am ndariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do reussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politique ci yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do ngu tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama len di wax toujours bu ma dajé ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam

0: dakar lo ko dir yanke niwoko sa mes mi da aram sa xessal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gude mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ak ak ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu mëne ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax mo fa demé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek legui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax bo mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé adina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xon ni innal lasi lam yahsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yoy ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku firagul ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amon assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wuti alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara Mustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yuuxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bom mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngoursi rek lay bañ mouride ma ngoursi bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doyi baye mi ngi ni ño bokk seeni baye bokk ndey ak baye ñu ni dede dekkuruñ lool mo yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokkoñ ba ah ah señu la señu la señu la mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ño ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikkona songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna légui fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss bu ngi ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daré mustapha diom dar la ko yobbu amu fa wer alé fulka mënatu la fay joggé na fofa ma nga ci université bele etcetera etcetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ édiqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna édiqué pour ñu édiqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom leen rus na ñoy ñew ndax fi waji jaaral yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay rek da yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu nu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatis yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqf bu boba loola waqf lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi dis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotaat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat da nga koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo liggéey yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw réew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am réew nak ndawi réew ya tax ñuy wax ndax réew mi suuf ci doon waxuñu ko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoy yep ci liggéeyal sa réew la bokk waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demaka ñu lolu moy liggéeyal réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot manek seeni wajur et cetera et cetera ñoñ ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma bal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenen sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayhi salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awam muy ñew neena maryama do nga ci mucci de loolu la yenen sallallahu alaihi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangalé photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi alayhi salatu wassalam neena li ëpp ci ñi nekk baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci ëpp alayhi salatu wassalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yobbu ña tëdd ci armel ya ca tiwaawan yonent sallallahu alayhi wassalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yobbu ña tëdd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wassalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yobbu baqiya gi ci Touba ñi ci ëpp yonent neena bëta leen fa yobbu muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li ëpp ci ñi nekk baqiya ñu tudd baqiya la ca ëpp muna muni bëta leen fa yobbu ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxaat ci hadith ba ni ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena bëta leen fa yobbu bët bu ay bëtaleen fa yobbu bët bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bët yi rek han yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu taru wa adina la ko yalla denk genn walu taru wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la tudd ngaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ne ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi wa sayfu mum mo netti neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali salatu wasalam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar soosu mbaadu moy virus corona bi coronavirus bi mbaadu moy sahar soosu yonante bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena sahar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp sen lepp rek baadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkar su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi muñ ko ad dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu ñu fuñ toll mi ngi xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi sallallahu biko suñu borom xamele ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggéey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënté penku ak sowu benn jéego la koy def ni masih dajjal bu diké ay amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddu ñalaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko benn way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bitta sanu sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu xalat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madid mu na wara ben bi sax rebb nako ba jage ko bu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yor ibnu ki masih masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam neñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alaihi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaa ne ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaa ne ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal te kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben djégo la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben djégo lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal lotteranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina bo wadi abdulit nak am nga chance بدا ادير قريبا تصيحوا قريبا فتوبوا للقرباء لمصطفى عليه الصلاه والسلام وخوم نينا ديني جي دا فا تامل اي تي مورانكي كاني موي غا سي ديني نانكو ورا موي داغا ديك تيس داغا غيس تيس داغا غيس بلا مصيبه ني واي نك داغي ملني كوتي خالو ساورا سي لوخو ني واي نك يوم القيامه يو نيا نارا تخي دغ دغ تخي ني غي تومرانكي سي ادينا تي راغا جوجو يالا دنا لوكو فاي اندك لوكو راو تي الاخره kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ñeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonent dañ koy tawil ñu ko sento gëlem ñu ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow jant fenke sow bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow na len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xamni du lek ger moy ko tarbe gi salaireum rek la am da salaireum sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atta kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko e plus 4 ay 4 yi dul jeex la series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytu ndiku alali ciaddo xam ko moytu ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no soowu de jantu fenke no soowu de ni tolla jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yantu fenk na soowu de jant bu fenk soow du daral lu baxone rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenk soow on de yag nañ ci de bu ñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñett nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci ndagar wolle yolole madantan di batare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis fenke bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenke soowu tulu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis fenke sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis pinci ñew bokku na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciip isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn baadu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa je defé ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañuy ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu gnu genn ba nege ni si xam na def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yenen to sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj da na ñu ni mul li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité biñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interprète rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yenen tou neena sallallahu alaihi wasallam bis peñ ci di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jinn ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ci penku bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasbul maghrib saw bepp sun borom khasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasbul jasiratul arab khasfu bi jasiratul arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku na ci mandarga yi ñi wone ni bis peen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day ko tak lay doon bayiko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang ah kon nak fukk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakkene gëstu nañu

0: jigéen jur nag buuram mu ni bokk na ca ni nga koy xamee ni bis pénc ngi waa di ñëw moo di ni ñi nga xam ne nii ay sàmm lañu woon daa nekk ca gott ba di jaxasoog jur gi daañu ñëw ci dëkki wiil yi di ëppalante ak ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci wiil yi ay R plus 4 ak ay R plus 5 sàmm sa newoon ca Mbadaxun yonent nee na bis bu ngeen gisee sàmm sa newoon ca Mbadaxun ñëw ci dëkki teeru yi di ëppalante waa teeru bi ay R plus 4 ak R plus 5 mu ñu takk leen seen bagage te xam ne bis pénc ñëw na ah loolu day gis nañ ko loolu day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppalante morom ja ku gën a gëm Sëñ Touba gën a gëm Sëñ Touba bawal bawal lum daan ëppalante morom ja ku gën a nangoo topp ndigal ku gën a dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppalante morom ja ku gën a bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci lislaam ba nga bay ko ba addinay baax day waaye nag màndarga mi yonent wax feeñ na léegi acca demal ci mboolem ci addina bi R plus 4 yi fa gën a rëy bawal bawal yee ko moom ngeen baal ma boo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi laa nekk moo tax rek waaye damaa joxe noonu rek bawal bawal njaamur njaamur ba ca la kajor kajor ba ca la saalum saalum ba ca la damaa joxe exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay dégg ñoo ko moom yépp yi ci ëpp ci ndakaaru gis fonctionnaire boo xam ni daanaka liggéey na ba retraité day heure di luyee rek ñoom nag ñoo teel a ñëw ci dëkki taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ilaaxir yi yonent ni bis bu ngeen gisee bawal bawal yooyu nga xam ni lañ daan ëppalante mooy ku gën a gëm Sëñ bi bawal bawal yooyu nga xam ne lañ daan ëppalante mooy ku gën a mën a liggéeyal Sëñ bi bawal bawal yooyu lañ daan ëppalante mooy ku gën a wóolu Sëñ bi gën a yaakaar Sëñ bi buñ demee ba léegi lañ ëppalante mooy R plus 4 mu ni takk leen seen bagage te ñëw bis pénc jot na bis pénc jot na waaw ndax ku yàlla dimbale ba nga am R plus 4 addina war a ngaa góor góorlu ba am R plus 4 àllaaxira ci àjjana loolu àjjana fii ci àddina nga koy tabaxee de doo xaar ba bis pénc ngay wooye ay maçon di jëndi ciment de foofu amuli maçon amuli ciment fii nga koy lijjantee wallahi alhasim bi nga defaree sa R4 plus wala sa R5 plus moo xam fii ci àddina ba mu noppi bi nga defaree sa terrasse ba gën a rafet nga karoo ko këroo gën a rafet immeuble ko immeuble gën a rafet def sa R plus 5 ba gën a rafet fii ci àddina nga daal di wëññi ko nag sol saw dàll waaxu ba ci daara joo xam ni Serigne Daara ba day jàngale alxuraan te yàlla tax nga xool fa benn espace di ko damaa bëgg nga jox ma ndigal espace bii ma tabaxal fi dong yi benn R plus 4 wala benn R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa boo ko tabaxee ba mu yegg nga rocc caabi ya karo ba mu yegg ba lépp sotti nga rocc caabi ya jox ko di ko lii jox naa ko alxuraan muy sama këru àjjana wallahi baye boo boo noppee nga dem tëddi nelaw boo noppee nag tëjël sa gémmiñ bu ko tuddati moom koy xanaa Serigne Daara bàyyi wax mu tudd ko rek waaye yow bu ko tuddati wallahi keroog boo ne yulub ci bànneel da nga fekk sa R plus 4 boobu ca àjjana maa la ko wax aw ma ci lu may sig ndax Cheikh Murtada al Mujahidul Akbar daana wax ni nii ngeen góorgóorloo ba seen këri àddina yi te sawara war ngeen nee góorgóorloo ba seen këri yowmal xiyaam ya te sawara loolu rek la bëggoon a wax du leneen bokk na ci màndargam bis pénc yi mooy wa xuruju salaasina dajjaalan yadduhuna nubuwa yonent sal allah alih w sallam moo ko wax nee na balaa bis pénc jot bis pénc balaa ñëw naa mu ni dana am fanweeri dajjaal yi yóona fanweeri dajjaal yi yóona yoo xam ne ñun ñëpp danañ tasaaroo ci addina bi di woote ak yonent ngeen ni barki démboo njaay day dégg ngeen dajjaal mi doon woote ak yonent fii ba tabax kaaba yi boppam dégg naa léegi ma nga ca kasaba yonent waxoon na ko nee na man bala ngeen a taxaw bis pénc bokk na ci màndarga bis pénc mooy fanweeri dajjaal danañu wër ci addina bi di woote woo ak nubuwa di woote yonent te man maay xaatimu nabiin wa imaamul mursalin kon ak dinañ ca ndax ñi wot ak yonent ba jigen ñi di wot ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di woté ak prophète ñu jikko dégg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen dégg fanwéri dajjal yi woté ak yonent fanwéri dajjal dajjal yi nay ak kazab yi nay ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pen ci ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap légi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement deug yalla dama waru ndax yuma gis xawmu limay nidu wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba légui kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci benn presse mu présente la benn titre bi mu présenté la ci lu graw ni la mom mo xew mo nekk ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la né wa samaay wa taarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala ci man dama wax ni journaliste yi alquran waral na leena doy na mo sa exemple alquran mbolam journal bu mu la présenté rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fekk bëne alif lam mim salikal kitab la raybi fi bi suratul baqara so demé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw ani la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jomalong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall te mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya titre ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambal yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi al mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah man nam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba accès ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dede bu yagale julit bi fen julit pure du fen fen mo tay dede bu yagale julit bi fen lan la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mo tay ab bi wurta fen fen mo tay legi nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañ jégué won def ben kurel yonent ñeena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj kap jaman lele nga gis leen ci ay jakka li waré am fa jakka ja ñett fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakka woon lañu def ci adina bi am ngeen kureel l'islam yi dañu bari dañu tuddé khawarij ñu tuddé muhtasila am ñu tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am ñu xamni ñi ngi tuddé wahabiyona wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangul ñi walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangul ñi walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsun allazin amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ñu ñana bala bis pench ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon xawari doom adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la lo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk suñu borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind baye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku Allah yowmal khiyam ni li buset ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena mu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñu penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la ko alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñene bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ñi bëgg dund rek ñene bu kéroge dana yuux ci kaw ni ak neexoon jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore ak neexoon ndom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal yelenti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug bu fekke ni mason nga ca jaar da nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tu fi mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yoolole ma daan taan dootuma ko ci deglu banaa waye neena bo xare ba say nopp tax wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuub bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuub ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door naan dama tuub kon tuub lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuub te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del deglu alquran alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wicc alquran dess fa wure dang ko daan xol ci sa beut ay ci wal beutul sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga daan xol ci lu aram bu fekke da nga daan setan ay porno da nga daan setan awray jambour da nga daan yoyu dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang qasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu far lu safan la nga defon mu far lu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax alayhi salatu wassalam adjalat am mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamiñu nabi sallallahu alayhi wasallam ni iqtarabal an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digeun di jages digeun di jages digeun di jages rek mu ni way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yalant sori alquran sori lu bax di bëggu safan rek lool la doli dom adam bis pinch lim gën di jégé rek dom adam gën di sagan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lan miñam di isab beutum nopu di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit man na dégg musique te déglu woko nit man na dégg lu bantu déglu woko sari alim tara rek moy déglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wëru la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wer wi mboram ni iqtarabat ash-sha'atu wansaq al-khamar iqtarabat ash-sha'atu wansaq al-khamar mboram neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yaronte sallallahu alayhi wasallam xar ngir yaronte sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jizatam ñi ko ñi def dahwa fil islam am ci ñuko ni bo beugé ñu gëm la xaral wër yi ci la xar wër yi ba ci mbëtt ma yoy yépp ci ko netali xam ngeen ni Seigne Touba sax indi na ko ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ñu ko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxé nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi sun borom ni bokk na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lam ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc ci do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom benni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokk gëm ni bis penc dina ñew juroom benn yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégué na moy alquran jim wacc ci yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xamné alquran mo ñukay déclarer ni bis pench ngi ñew mbaram neena allahu lasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ati kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci won misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adlu man moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tolo nga gis ñi def ni al misan tolo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu bi man yalla ma wacce al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jégal yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jégal fasirone yi non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégal alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué benn par benn yonent bi décortiqué ko benn par benn ba décortiqué ci li wara tollu fukk donte ëpp nako ci bareme ci yenen tarikh yi ak yenen sharaay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis pen ci kagn lay ñew kenn xamul nu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal am mayo Anas ibn Malik lol lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina'a wa takthuru an-nisa'a wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغ او غاي با ياغ مون لين تاي دي دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي بومو في بايكو دوت لين ديغ موكو كو لين كو وقتانال نك انس لول لان لا ني مان انس ما ديغ تي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم موني بيس بينتي لي بلا نيو ني mune bok na ci mandar gi bis pench na ngay xamé ni bis pench ngi ñew ñu ni ah mune moy niwu xam xam niwu xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis pench ñew xam xam dañu niw يقل العلم خم خم داي نيو متاخ ماني واخ يونت دنج فاي تاويل يونت صلى الله عليه وسلم لم جوبلو سي خم خم بو نيو جوبلو سي ان تانك ماتيرو خم خم بي سي بوبام مين سي جوبلو ني بو كروغي ني جيفي سين خم خم مان غالي نبا ني سي بارام بروم خم خم يي جيفي سين خم خم تراغال سين بروم داغال لين دي مان دي واني سي بارام سنتو باشيري نكو سنتو باشيري نكو رضي الله تعالى عنه إن الذي لم يخس رب العالمين ليس بعالمين ولو أفنى الفنون سنتو باوخ نينا بو جانغون بو تيري جيخ تتوم بو برغل يالا نيكول تيو من ياغوني غودلو غول باينا يام امو خام خام Anas ibn Malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pit ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni lu ñi wañ ci baram lay doon ñoy gis yore xam xam bu mir mu woor la ni waji am na xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala woor ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak nu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele bango wala micro radio bango wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonam ni ko ci tok ci plateau mu ko bani haram na yewi wu ko tok ci plateau bani haram خلاتو دي انا خم خم انا خم خم نين لا داق نين لا داق واي نيل كارت ارام ندي يو غيسو سيرفر وكال نيت ني ديتي ووتو ني باري باري باري فوك ني ووتو ني ني كين كو نيك لو غات غات غات سا 5000 فرانك ديمنا نانغامي تيميري نيت nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé Jackson a tel gen pachoko 5%, 15%, 10%. Borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw nga gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo mussal say employé waye nak man dana déclarer ñaar téméri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeport amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ngay ni ko d'accord ñu borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni wajjo jiwu wajja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu wajji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara bi ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg wajji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni len na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata na muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tassaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu woyef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xane manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou neena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Moustapha Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Cham la jëm lu muy gis moy baru sangara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg kër Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo Réussi Roussina Nya Légi Du dara Nit ni mom ndox mu neex da naka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigen ña ñoy ëpp goor ñepp bis bu ngeen yeggé ci jigen ñepp goor ña rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool doom yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigen ñepp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yagge ba jigen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jabaroma ñoom ci ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de motax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penchu di ñew mukk mu wa mu ni bis penchu man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolu yaakar nañ ni bis penchu di massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wa ko ci mandal gi bis penchu alquran jinji ko ata isa fuchat ya juja wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratul anbiya baram neena bok na ci ni nga xamni bis pech niwna te yonent bi waxna sank te fuk ñim don tuddu ni nga xamni moy ya juj ak majuj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak majuj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu mané dajjit fofa bañ ni mel la genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaaw ba melni yorox laan ñene ya juj ak majuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen wayi di seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu na fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sen yoy deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu sen mais puis yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day fi lak dal di tak talale topi du fekke ci miek nga ko def sen puris yoy day dal di tak legui ruy talale topi bi nek bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard nan leen alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek bu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonante bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab bilut mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ma do fofu lañ toll la alquran di jinni sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako ba saru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisse alquran lum bind ci titeuram rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeul biñ lay jox bo démé do fekk dara titeul biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek bam meuna gagné ay 1 million de vie rek pour posam mu wor ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba tousé sentiment bu fekkone nak bi nga tousé sentiment lim ko wax li tax nga tousé sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay tousé sentiment mu dugg ci sa bir sit bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay yi waylun lil muttafifina yow ni nga joté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagné sey vi ay nak
1: ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom dañu tousé sentiment
0: kawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur doom adamay bir ak bitti ya khsana sa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabil mubin mune mu karage da nga gis mu mur doom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al'azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bok ay way gëm yalla lañ do xaan in ban wala ci do xaan bu kërogé kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wakay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات سي دابا جي يونتي دون واخ برام نينا بس بو واخ جي خيوي بس بو واخ دي ني تل سي سين كاو كراجي نانيو جيني سي يين ين دابا جوخني سي سوف لاي باييكو دي واخانتي لي يين ماني مبار موي انترنت baru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ni ko bëgg jariño ni ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll te budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amiri gaaya ngi ni xey rek bricolé ko niko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp yi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal di yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yonentou sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahoud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñew ko momon yahoud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain niñ jappelé israël ba legi danaka ñinga len di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina dina bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith balema jek wax bok na ci mandar gay sa modi is biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kërogé yarfaul ilm yëkati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam doon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu stars bus la réew mi du réew l'islam waye réew ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax ak manam encadré wu ko ci nit day yam dong sax nga ci jambru jigen bele waye sa soxna sa bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadarallahu wala sam xam ngeen li du daray diiné dé waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi rew mi nama yalla bal moy sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sax sun president yi sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifay diine yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeleur soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu bay faali da nga ragal ku ñu bay faali xana ku ñu bay faali moy mbalalum kirlayam ku ñu bay faali de mën na doon mbalal waye bo regalul ku ñu bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mom waaw waye bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lako protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudul lu bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran len fal place biñ amé alquran len ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoner ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi daana ko ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accordu nga ci it da ko wax rek waye yow système be la jangal système be la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo koy tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñu la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waaw man kay sap ci kim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani len ñom ñepp yam doy bëre li len Seigne Touba jox te japp seen jamm waye kenn ku nekk rek feñal ci lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du sur gam bu ko yonne mu dem ko ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légi lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous ngeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayyi ko sa kër ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yaayam jaaxan mom yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle ngeen bal ñak fulle bo demé baye ma nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di len di xañante ak ñoom ñu diko xep ndox mu tang ku ko jar man de ko lu Seigne Touba jëralo mo kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusih mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar jaxé bakkan mbako fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru jaxé bakkan jëru ko

مبالهم خير في الدار، خير ونك، خير ونك يلنت بني وفي الله ما سيوني بني امنا شيء اي خير او خير ام يو خامني منا من اي خيرم دون لا ني جام اي خيرم رك منا من خمغا سما خير من يلنت بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم منا من موي خالص يلنت بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي علال موي سين خيرم علال رك لا نغم علال رك دي نيب نا yanam sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hazil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jamm alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadou amul woni poche mom bokut ak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani loy leen jox ñu rof ko ci ahmadou mom ay mbub amul woni poche mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ayni bil madar lama tasawufit man la ñi mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko Yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko Yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko Yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko Yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaare lu xol bi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaare lu xol bi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana

borom neena allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhiri ila akhirih nga ci suratu nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamni dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yanji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajew wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kon numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf lol la seigne touba wax seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul poussul muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousser ka pass muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jefe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba legi sun borom gañoni lay rusé ka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax
ñox borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gëna mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlol jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaay ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ña fa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom na li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoo moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew mu ñoo ñu la wa society bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop Al-Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg di joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rom Seigne Bassirou Mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ
yur lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jangale won ngir Yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len romb legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani sama ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar in juba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah Subhanallah. Waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutass nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamni dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay
l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama wa tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yewuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mun lay leg gis wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yow mal khiyam yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيدي البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره نيوني نيوي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat dugu ci sunu rew mi di seigne touba
dañ ci waye jox dox doxin wo xamne ci tasawuf ak leral go xamne tay niw nu ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamne ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel na ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fa say loxo bu ñepp melen yow legi aduna bi rap ta sun borom beggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jëk yi ñom dañoo topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bimu ñewé mu ni dédé deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin loolu Seigne Touba dina deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nuppi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñoo madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñëko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mo antu sa li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ngeen ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jiil jiiran bahdal jiil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu al akhlaq
moy xam xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñu bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ñu bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yonent sallallahu alaihi wasallam neena won inma buistu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñam koy def te kat neenañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électoral lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni dama ne bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yatlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui serigne ci Serigne Touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamné day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di Allah neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg muna muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jogge do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni
tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey na nga bëgg lu tigo diko yaay di nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamni digg mak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tankal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis ko wedd nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax becc ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day boole yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak yek fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé
waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci boxam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top ba ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu téxel la dooto téxé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal li deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bin isara cheikh salim mbake dana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla yi famu ne ngir tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Seigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kara bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net le histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mani waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane
Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan ñu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono ngeen ab serigne daara mom lu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wutek daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen mëna té xajalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بان إسرائيل خلاد لين جلو لين سين خلتي سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلين كو يمو تساعد دم نبا جن لين تي لب لينك كي كوسو نخ يونام تمو مسا يني تي يين لجار waye andak lol lepp kat dañoo trahir andak lol lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat
xam nañ ko, xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi. Waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabulise wala talbisu alxaq bil batil wa taktumu alxaq wa antum ta'lamun. Suñ borom ni yéen a ngi nii di jabulise dëgg gu leer, nañ ñi bëgg a fexe ak jël aw fen def ko muy dëgg, te xam ngeen ni li ngeen bëgg a def dëgg aw fen la. Ban Israël kañ lañ moom suufus Palestine, ñoom Ibrahima mi ñuy réclamé ni mooy seen maam. Ibrahima moomu sax étranger la woon ci suufus Palestine, ndax Ibrahima fa mu biddoo yaroo fa, ñu gund xasaal ko, fitna ko ba mu jógee foofu ak gàddaay ñëw Palestine, ñu yaatal ko fa, jox ko fa mu dëkk ba nim fa jóge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama. Kon ñoom fan lañ, même bu fekkoon ne loolu ñu réclamé dëgg la sax, naan Ibrahima ay sunu maamak fa nga xam ne fa la yont yàlla Sulaiman defoon mihrab baak par si, loolu sax même bu fekkoon dëgg la sax. Kon ba tey ñoom ay étranger lañ fa rek, moomuñu suuf sa, moomuñu suuf sa. Waaye ndëngte gis nga seen ndëngatal maam ju jëkk jële ji nga xam ne nu ngi woon koo tudd moo leen dal, moo leen topp ba léegi, mooy ka ñu wax Xaabil. Xam ngeen ni sunu maam aadama, waaye loolu de bi moo ko tàmbalee histoire bu guddi la, waxoon naa ci jamono yële. Waaye dama ne sunu maam aadama alayhi salaam moo ko xawaa bi leen yàlla wàcc ci kaw suuf, dañ daan cheikh, cheikh bu góor cheikh bu jigéen, yàlla jox leen sari ab ni leen cheikh bi nga xam ne mooy biir bi jëkk a judd, cheikh bu jigéen ba ca juddoo na xaar beneen biir bee di ñëw, cheikh boobee ca nekk tey góor na ñëw takk cheikh bu jigéen bii, cheikh bu jigéen bu góor bi dem takk cheikh bu jigéen bële. Ñu di ko def ba agsi ci diggante Xaabil ak Xaabil. Bi ñu ñëwee Xaabil bàyyam aadama ni ko da ngay takk cheikhub Xaabil, soo takkee cheikhub Xaabil mooy sa soxna. Bu ko defee Xaabil ñëw takk sa cheikh bii di, mu ni déedéet man sama cheikh moo gën a rafet cheikhub Xaabil, kon duma nangu Xaabil di takk sama cheikh. Bàyyam aadama ni ko loolu mooy sharia bi yàlla rëdd, mu ni ko déedéet. Mu ne kon nag léegi dem leen yàlla atti leen, nu leen yàlla di attee, mu ne kenn ku nekk na seet la muy liggéey, mu jaamoo ca yàlla ni yàlla bu fekkee ma am dëgg na nga ma nangul sama kii, bu fekkee aw ma dëgg. Léegi ñu ni booba ki nga xam ne mooy Xaabil moom baykat la woon, mu daal di jël takk dugub teg ko fee ni yàlla jaamoo naa la ko, bu fekkee ni ma am dëgg jëlal takk dugub bi. Ki nga xam ne mooy Xaabil moom tamit jël am xaar ab xar, ndax ab sàmm la woon, jël xar ma ni yàlla jaamoo naa la xar mii, bu fekkee ni ma am dëgg. Léegi yàlla yebal sawara mu ñëw jël xar ma, xar moomi moom lañ wax ni sax bi suñ borom tabaraka taala digalee Ibrahima alayhi salaam mu war rey Ismaïl, xar moomi lañ dellu siwaat ngir mu jox ko mu wutu Ismaïl, maanaam mu jote ko Ismaïl. Bi nga xamee ne loolu am na Xaabil mer ni moom nag ginnaaw moom yàlla nangulu ko, léegi fréeram bi nga xam ne moo nar a takk cheikham bi da koy massacré, daf koy rey. Bi mu ñëwee ni ko yow dama lay rey ndax da ngaa nar a takk sama cheikh bi. Cheikh boobu ni ko man boo ma dee reyit, waaju ji ni ko muy Xaabil ni ko soo ma dee reyit man du ma fayu, dama lay bàyyi nga rey ma, su ko defee nga boole sa bàkkaar ak sama bàkkaar. Xanaa kon boobu la war na deltu gannaaw bu fekkee ni xam na li nekk ci rey bakkan ni mu toll. Waaye nag bànneexu bakkanam atteindre objectifam jaral na ko mu ma sàkkare Xaabil, ñu dem ci àll ba mu daal di koy rey. Bi mu ko reyee xamul nu mu koy def ba yàlla yebal mel ni picc mi ñu jàngal ko ni ñuy suule ab néew. Gis nga noonu nga xam ne Xaabil moo mii rey Xaabil ngir satisfaire bànneexam mooy maamu yahood yi. Moo tax yahood yi mën nañoo massacré addina bépp pour seen intérêt personnel, mën nañoo massacré julit ñëpp ngir seen intérêt personnel. Ndax lu tax ña ko donne ci seen maam Xaabil, ña ko donne ci seen maam Xaabil kenn ku ne xam na ab yahood. Yahood xam ngeen ni mën nañoo massacré addina bi defuñu ko muy dara, di rey ay gone yu ndaw, ay xale yu tuuti, ay liir, ay jigéen. Ndax lan? Satisfaire sa bànneex. Ndax lan? Atteindre sa objectif. Lu ko jar ci addina ak caay caay ak mbon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim. Léegi xoolal Xaabil, moo tax boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ñett ñii ñoo représenté ñetti diine yi may bëgg a wax, mooy diine yahudia ak diine masia ak diine islam. Ñett ñii Xaabil mii ma wax léegi atteindre objectifam bànneexu ba kanam tax mu massacré rakam ñu mbokkal nday ak bàyyi,
mom mo représenter dina yeho ci kaw souf habil mi nangou ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter dina yi masiha ci kaw souf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom diinay masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xexat dedet ben dom la jeug la eumbat gor la bimu juddo mu tudde ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tudde ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tek mom cheikhsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci dina yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma ak dina yi masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacerber moy dina yi al yahoudiya dañoo exacerber bu mu upp dina yi al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari am bi yonntu yalla ki isa dani yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mourou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikhsa atener waye mom la representer ci kaw souf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikhsa histoire bu gudd la buma ko topé meuna yag waye dama ni israël dal ndimbite ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax akum ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken muntu wax am julit ni dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon
lool rek laa waxoon ni danaa ko jeexale waxtaan wi ci wàllu Israël ak la ci aju. Waaye nag di gërëm bu baax di ndokkeel bokk yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi, te bi weeru koor wi teroo ñu ànd ak ñun ci daara ji. Kenn ku ne boole sa siddéem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee, waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa, waaye koor la rawati, koor la rawati.

kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wari kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu gi seen doom nekki te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossofa Alkasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Mani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax veef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent salaalai sallam moo ni man lam yaskuri naas laa yaskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam suñ ko Sofal mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yi ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga gaaraasu daarul ma oti demal jëli ko ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba nuppi nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa mën nga ma koo jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifay diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewr ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbiwaat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpale ma ni ko déedéet umpale wuñ ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekkay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo ma téléphone am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bi mu woo ma ni man daa am alal ju ma donne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci 100,000 ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daaray jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أون لاين دلوس نمي لنيوان تسين إميسوا بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mi sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax. Xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay misseram, ay mebetam, ay intention. Yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara. Motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom ni ko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Da nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñàkk léeg léeg am lu rëcc ci tabbi ja, mën koo toléré, ko mooy lewet. Waj'al bina'iyya bina' al ihtida' wal takfi anni kayda kulli sittida. Da nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu orientation lay doon, dëkkuwaayu jub ak jubal lay doon, dëkkuwaayu dëgg ak dëggal. Waaye na nga ma fegal képp koo xamni borom mi pexe la te dëgmal sama dëkk boobi, rawatina koo xamni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défier luwaay, mooy koo xam ni bu luwaa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwaa tege ci kawam, baaraasi luwaa yépp daf koy bëfuye. Kooku mooy kayde kulli si da pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasulul hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi mayin basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna munu waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay khalat kan lañuy doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dukk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben biré bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associer di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiy ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi ad-din wa la yurusu qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali sallatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene dañ ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxon wal jahlu fexé ba dañ ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ginya muni waw lutax muni khana ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalati al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni khana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jot na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana yaa ngi ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom ëpp borom bu dee dem safara waliyasu billah mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñ wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagi lu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon a topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam uy responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel ak moom mu di la dirisé di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way saalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neena am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xam ni neena amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yuruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xalbi aynul xalbi lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumbal lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dirham sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xawma sax ab politicien, mosumaa xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen, duma Macky duma Samba la wax, duma dem ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallahi ma tëtt si man kooku dong la gëm am Seigne Touba la. Man duma Macky duma Yoro duma Samba, man am Seigne Touba la. Moom laa bëgg a doon, moom laa fas yéenee doon, moo tax bañ naa ko ba xawma kenn ci ñoom. Ni may tabax sama daara ji xawma leen, mosuma leen a xam. Jumaa ji ka saalika ñi gëm Seigne Touba, ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel. Kon jéem a conseiller xale yi ñu delloo si seen xel. Waaw, lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur, xale yu bari, xale yu bari ñoo mujj di woote, kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci, man laa jàppoon man banaa ko. Ah, man kay dootuma waxat dàngam jaral na ma saa bakkan bi. Mais nag loolu foyee yàlla la. Bakkan du luñ mën a créer, kenn mënu koo créer. Amul benn marché bu muy jaay, amul benn réew bu muy jaay. Kenn képp ko mën a defar muy Allahu Rabbi Isitu wa Jalla. Benn yoon la koy defar, du ko defar ñaari yoon. Alors nga basar de ko pour kan? Benn yoon la koy defar, isin la boo xam ne benn yoon la koy defar, pare na ci. Du ko defar ñaari yoon mu. Moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen. Boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba, ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba noppi, kenn du la fëkk, du la yóbbaale. Lu tax? Mooy da ko waxal boppam li ànd ak kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurusi la. Nee na bu ko basar de, ndax boo ko basar de da ngay perte. Mu ni waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko, mu naa mu ni jaw aratun nafisa, jaw aratun nafisa peru wurusi lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko. Bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko. Mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jannatul firdawsi. Waaw, bakkan boo waroon amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaaye ma ko jannatul firdawsi. Mais pour nga jaaye ma ko jannatul firdawsi, ma jënde ko jannatul firdawsi, mooy day fekk jawharatul nafisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko. Nga yàccaaral ba def contraire bi. Boo gisee Seigne Touba di wax naan يقود قطي المريد لقادر الباخي المريد مستحسيا كل مريض الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم. ديغلو جوج واخ نينا من سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي ген تي موي دغ مونيا موني كين مون لا تي ييغ سي يالا كين مون لا تي خم يالا خوما نك ku génnewul ci madrasaam. Waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow, mu ne mu ni li qadril baaxil murid. Mun waaye gis nga sens contraire bi, sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa, ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg, mu sax seen kulla marit. Nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni. Yàlla da koy wett sànni ko. Te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man man maa ko éduqué. Du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal. Ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal, kooku da koy defaraat. Waaye ila siwal muallimi, su ko yàlla bottee ba di ko sànni, fa mu koy sànni na la umb, na la umb. Mu sax seen kulla marit. Nee na képp koo xam ne respecté woo loi spirituelle yi, loi temporelle yi, mu sax seen kulla marit. Kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam, sa intention mooy boo ci dee dem àjjana, waaye sa intention mooy waysaalatul jahli, nga boo ñëwee nga conscienté xale yi, conscientiser leen, yee leen, xamal leen, delloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp. Doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowé lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxé ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalaat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné yi ñoy dukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkka def mo jëkka sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi sa bop moy nan moy nga xalat doom adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinné ñaari ndij ji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaral du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow
da fay bayyi leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topando ko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak da na mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni ben xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulad mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy niru ko xamni minul nenn nokoy niru wa isalatul jahli an nafsi la wax dé wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayyi mayam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nekk à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw waajo ji di nal nalé ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatu jahli an nafsi ko ko ne yow ko ko santi singa do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko ko ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam
waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem so bop baxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul ni day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la boy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gem bopam yaronte man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fek ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes balen jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non do ñu bëkk neek sax ta respecté sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy bo wagnu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناج نيو كو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def
ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekkeguñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënalo sacré la fa gënalo sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay téen wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko demb nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu jëgé fañ nek fekk ci le fi défié la té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma te do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruu moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dawiyé Cheikh Mountakha dawiyé nañ ko nak
xuma ndax mom xam nako wala xamuko xuma ndax talibé yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye sen oxygène mom atteindre nañ ko bëggé won nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni ku ko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben nit mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen former ño bokku ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltuul gannaaw ayca baxna